0: kya bwe kagenda okubanga kakomekereza ensonga z'ebyokulonda wetwogerera bwe katyo kakyagenda maaso n'okuba nti katunuulira okuwaaba kwaba abamu bwe batyo abateekayo okwemulugunya kwabwe kakati nno ekyo nno tekiganye kuba nti ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ebyamagombolola bagenda maaso n'okuba nti balayira bassentebe aba LC1 wamu ne bassentebe battu okubeera bwe batyo nga basobola okutuusa obuvunaanyizibwa wamu n'okuweereza bannayuganda onaku olwaleero Nakifuma Nagalama Town Council ge gamu ku ago amagombolola agakola Nakifuma kaunti ekiikirirwa omubaka Sulaiman Kiwanuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu essaza lino lirimu amagombolola gawerera ddala munaana naye nga bwe nkutegeezezza Nakifuma Nagalama lye limu ku eryo erikola constituency eno lino nno lirimu ebyalo wabindaba 5-6 Emiruka 14 onaku olwaleero abassentebe abalondebwa bwe batyo gye buvuddeko abagenda maaso n'okuba nti nno bagenda kubanga bakuba ebirayiro byabwe okwawukanako nno nga bulijjo bwe kubadde gubeera bano etteeka lyabakkiriza okubanga basobola okuba ebirayiro mu nnimi mu lulimi oli lwawulira nti yes lwawuliriramu emirembe okusobola okuba nga ategeera ekirayiro ekyo kyakuba mu maaso gange wano nno omukulu Kabuye Arafat bw'atyo bwagenda maaso okuba nga alinda okuba ekirayiro bwe amanyi obulungi ennyo Nakifuma Nagalama Town Council mwe abakwatako ku luguudo luli waliwo Nakifuma East ne Kizungu Zone abali b'enkoko mumanyiwo bulungi nnyo omukulu ssentebe Kabuye bwe ntyo nsobodde okuba nga mufuna okubaako bwatyo byategeeza 1779 palufama n'abantu abawangalira mu kitundu ekyo waliwo buzibuzibu bungi nnyo kamuwe mu dakiika emu bwatyo abeere nga atutegeza
1: abawuliza ba paalu mwenna asalamu kato amanya nze Kabuye Arafat Jole nga nze ssentebe w'omuluka gwa Nakifuma waadi omulonde agenda okulayira olunaku lwaleero nsanyuse okubawuliriza
0: Nakifuma Nagala abantu bazze bajeemulugunyako n'okutuusa olunaku olwaleero mulondeddwa mugenda twala obuvunaanyizibwa maaso tusuubire ki nga ssentebe omulonde eyeteeseteese okuba nga akolera abantu
1: okusookera ddala ko esecurity ebadde muluka gwaffe nti mubaddemu nnyo obumenyi bw'amateeka bungi eggaali ez'enjawulo ez'ebibinja ebyenjawulo era nga tubadde ne cases nyingi ezikwatagana batemyoli bakubyoli bakoze eki babye wali bamenye wali era mu bukulembeze bwange genda kufuba nnyo okulaba nga nkwatagana ne security wamu ne bakulembeze bannange abeero sizinenya ezikola omuluka gwe Nakifuma omuli Kizungu Zone Nakifuma East Nakifuma West kamaka jo zizo ezikola omuluka gwange twagala okulaba nga tukola nnyo obutaweera okulaba nga insecurity ebadde mu kitundu kyaffe ekendeera abantu baddeyo okukeera nga bagende ku mirimu gyabwe nga we bwali edda so nga ate ebiseera bano bibadde nga batandise kutambula nga obudde bumaze kuba nga bukya
0: twayiseeko mu Nakifuma Nagalama omwo okuba n'abatuuze betwogeramu kongojeko ebyobulamu waliwo ensonga y'ekizikiza efuuse omulirembe eri abakulembeze kiri kya
1: ensonga y'ekizikiza ekyamazima etukutte ekutte wansi ne waggulu mu Nakifuma amasannyalaze gaffe gabeera ono andiof weekanga nti essaawa oluwera ssaawa nnya abantu abamu baba balina kuvaako abalala baddeko ate ekintu ekyo kitutte ebbanga ddene kuba kyabeerawo nga omumeme ekyali in charge n'amasannyalaze paka olwaleero UDCL ateweze nekyongera nekyononekera ddala kale tujja kusaba tugenda kulwana nnyo okulaba nga tuwandikira offices ezikwatako okulaba nga ensonga y'amasannyalaze naye etereezebwa kubanga